0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Venus.

0: Reklama. Šią savaitę Mėnuo Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
2: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera, kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
3: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžio informacijos. Europos Sąjunga skelbia, jog pirmadienį atnaujins derybas su Ukraina dėl šalies narystės. Tai socialiniuose tinkluose paskelbė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiam procesui kelerius metus trukdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, tačiau pasikeitus Vengrijos lyderiui šios kliūties neliko. Oficialiai derybų procesas dėl stojimo į sąjungą pradėtas užpernai. Lietuvos politikai ragina švietimo mokslo ir sporto ministeriją gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams švietimo įstaigose. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija mano, kad tokia pagalba galėtų būti teikiama ir nuotoliu. Švietimo ministerijos atstovė Kristina Valentinienė sako, kad nuotolinėms konsultacijoms poreikio nėra. Specialistės tikinimu mokyklose psichologų trūksta, bet esą ne jie vaikams teikia sisteminę pagalbą.
1: Mokyklos psichologas iš esmės neužsiema psichoterapiniu konsultavimu. Nepaskiria konsultacijų mokiniui ten nuolatinių, kas savaitę. Tos konsultacijos tai yra vienkartinės kelios konsultacijos.
0: Parlamentarė Modesta Petrauskaitė kritikuoja, kad švietimo ministerija nededa pakankamų pastangų siekdama gerinti psichologų pagalbos prieinamumą mokiniams.
2: Patyčių dėžutė tai nėra psichologas ir ministerijai tą mažų mažiausiai reikėtų suprasti. Vis dar yra didžiulis trūkumas psichologų ir ministerija, kol kas aš taip suprantu, neturi aiškių sprendimų. Bet vis dėlto manote, kad nuotolinis psichologinės pagalbos teikimas nepadėtų spręsti tos problemos ir jūs net neketinate to svarstyti.
0: Ministerijos teigimu psichologų neturi 35% arba 300 ugdymo įstaigų. Institucijos sako, kad vaikams psichologo konsultacijos prieinamos ir kitur. Nuo psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurų iki mobilių krizių komandų. Šveicarai rytoj balsuos prieštaringame referendume, kuriuo siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotiško. Referendumas rengiamas atliepiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonus, 27% jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Praėjusią naktį įvyko dar dvejos pasaulio futbolo čempionato varžybos. Kanada lygiosiomis 1-1 sužaidė su Bosnija ir Hercegovina, o Jungtinės valstijos dominavo prieš Paragvajų ir mačą laimėjo 4-1. Tuo metu naktį iš šeštadienio į sekmadienį laukia ketverios varžybos, įskaitant dviejų itin stiprių komandų – Brazilijos ir Maroko akistata. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Šemieno studijos Vilniuje ir kaip jūs laikotės, papasakokit man, nes mano rytas šiandien prasidėjo šiek tiek, nežinau, taip chaotiškai, išpyliau kavą koridoriui, aplaišiau ne tik grindis, bet ir langus. Jaučiuosi kažkokia iškritusi, nes galvoju, pala, ką man čia dabar reikia daryti eteryje? Atrodo, užmiršau viską, ką išmokau per pastaruosius kelis mėnesius. Tai papasakokit jūs man, ką jūs veikiat šiandien ryte? Galbūt buvo kažkokių tai netikėtumų, galbūt buvo kažkokių kaip tik labai tikėtumų, galbūt kažkas nustebino, galbūt pusryčius padarė į lovą, galbūt dirbate nuo pat ankstaus ryto ir klausotės būtent M1. Iš kur klausotės M1? Labai labai lauksiu jūsų laiškų, nes pirmą mūsų valandą mes norime, tiksliau, aš noriu paskaityti jūsų laiškus, ką jūs veikiate ir tai būtinai tikrai išeis į eterį. O dabar keliaukime, ko mes čia susirinkome. Tai ryto žadintuvas, jums reikia padėti man išrinkti vieną iš dviejų dainų.

0: Mūsų direktoriui Arnui labai patinkinti daina Storm 2. Tai jums reikia paskambinti 18.30 ir padėti man išrinkti tą vieną vienintelę dainą, kuri visai netrukus suskambės eteryje. Labas rytas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Mantas.
0: Mantai, ar turi dainą favoritę?
1: Pirma.
0: Patinka. Gerai. Gerai, kaip laikotės, Mantai?
1: Puikiai, žinokit, nustabiai, kaip jums laikotės?
0: Aš, žinokit, taip, šiaip iš tikrųjų tikrai labai nuostabiai, tik tai jaučiuosi, galbūt dar nepabūdus iki galo, tai dar tokia, žinot, ant ribos. Laukiu, kol prasibūdinsiu. Tai ačiū labai, Mantai.
1: Kavutės, saldainiai, bus viskas gerai.
0: Vat, tas ir stovi dabar pas mane ant palangės, ir kavutė, ir vafliai, tai ačiū labai, Mantai, už skambutį, gražios jums dienos, o mes keliaujame su La La La daina Will Armex. Eteryje. Marija.

0: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
8: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

vasarą su M1.

0: naujienų.
1: Keliaujam pasižiūrėti, kokių laiškų man prirašėte, ką veikėte šiandien, kur važiuojate, kur dirbate. Žodžiu, labai labai laukiu vis dar jūsų laiškų. m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams. O dabar pasižiūrėkime. Dirbom ir klausom M1 Šilalėje, linkėjimai Šilalė. Klausomės iš automobilių, važiuojam į žygį baidarėmis, linkėjimai nuo Anykščių pusės, tai linkėjimai į Anykščių pusę atgal. Klausom Palanga. Dėkojam, linkėjimai Palanga. Andrius renka žingsnius ausinėse, kaip visą laiką M1, gera girdėti, linkėjimai Andriau. Klausomės jūsų kas ryt iš Radviliškio darbe, linkėjimai kolegai Erikai. Tikrai didžiausi linkėjimai, labai smagu, kiek daug jūsų klausosi mūsų. Taip, laba su tėčiu iš Kėdainių, važiuojam į Telšius stalo teniso varžybas. Linkėjimai kajau tau ir tavo tėčiai. Labas rytas su M1 nuo 6 ryto, dirbo Marius Norvegijai. Mariui, Norvegijoje linkėjimai. Rytas prasidėjo su kelionė į Vokietiją iš gimtosios žemelės. Ką veiksit Vokietijoje, parašykit. Taip, mūsų rytas prasidėjo smagiai, papusryčiavome, išleido mamą į darbą, o patys keliaujam pas senelius šienauti. Linkėjimai mamai ir seneliams pasirašo Natas, Elena ir Arūnas. Linkėjimai, gero šienavimo, saugiai, sveikai ir neperdėkit. Kostas varo žvejoti, vat. Linkėjimai iš Ukmergės, myliu Deividą, važiuojam į vėjo festivalį. Klausom Šilalį, linkėjimai ir Ernestui Bijotus, jis irgi klausosi M1. Kepam su vaikais kiaulės smegenis ir klausomės nuo ankstyvo ryto Vilnius. Kiaulės smegenis kepa. Aš pirmą kartą girdžiu tokį dalyką. Aš manau, kad įmanoma praktiškai viską iškepti, bet kiaulės, čia yra kažkoksai tai delikatesas, ar jo, labai įdomu, wow. Parašykit, važiuojam į Summer Pumps Cheer varžybos trakose, linkėjimais. Klausom Stavanger, Norvegija, varom žvejotų pietokių, tai geriau žvejai. O gal geriau nesakyt, kad geriau žvejybos. Aš žinau, kad su medžiokliu ir žvejyba reikia taip labai atsargiai linkėti, tai linkiu tiesiog gero laiko. O kas užkips, tas užkips. Linkėjimai iš Olandijos, dirbam nuo 5 ryto. Atsiprašau, pilnau garsu M1, linkėjimai nuo Mariaus. Ir lekiam į Prienus į žygį linkėjimai. Tai vis dar galite mums rašyti. Labai labai lauksim jūsų laiškų. Ir dabar keliaujame su Saulės Kliošas ir tavo akys.
2: Vasara su M.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Decathlon pripučiamos, sup ir klintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
11: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
13: Reklama. Čia vienas.
14: Taip.
13: Mes jūs mylim.
15: Ermitažas.

0: Angelis su M1.
1: Dar keliaujame pasižiūrėti, kągi jūs mums prisintėte. Tai važiuojam į smėlio futbolo čempionatą Birštone. Man įdomu, pavyzdžiui, smėlio futbolas, ar tai yra sezoninis sportas, kad jūs juo užsiėmate tik tai vasarą, ar žiemą sportuojate smėlio arenose? Mantas, aš ir brolis Markas varom į kiną. Gerą kiną, kokį filmą žiūrėsit? Olimpo sporto centro linkėjimai linkim pergalės. Vykstam į Varšuvą, o iš jos į Berlyną įgyvendinti su sūnaus Dominyko svajonė pamatyti Berlyno zooparke didžiasias pandas. Nuostabi svajonė. Labukas jūsų radijas, man mūsų gyvenimo dalis. Klausomės kiekvieną dieną linkėjimai iš Austrijos Laimai, taip pat linkėjimai atgal iš Lietuvos. Ar du variklius, Klaipėda? Linkėjimai. Su šeimyna keliaujame į kiną, linkime visiems gero savaitgalio, jums taip pat gero savaitgalio. Labas rytas, dirbu nuo 6 ryto Danijos laiku Danijoj. Pasaka, na bent aš iš pradžių lašinukus, čia tai turbūt dėl tų kiaulės smegenų, ar ne? Iš pradžių lašinukus kepinu, po to svogūnai, kai apskrunda dedi smegenis, na, druska, piktieji pipirai valgyti su juoda dunelė, niam, niam. Labai įdomiai skamba, man labai įdomu, kas tai yra per skonis smegenų. Nes šiaip atrodo ir ta konsistencija turėtų būti tokia šlapoka. Gerai, vegetarai galbūt nėra labai patenkinti mano šito žinutės skaitimo. Labas rytas, nuo 6 ryto dirbu Danijoje ir kaip ir kiekvieną rytą klausau M1 linkėjimai visai Lietuvai nuo Aurimo ir visai M1 komandai. Ir ačiū Aurimai už komplimentą. Labai mėla. Važiuojame senelio pirmą pensiją ištaškyti, tai kol kas ties to ir baigiam. Tikrai visą laiką mums dar galite parašyti m-1.fm. Tokie jūsų šiandien planai, ką veiksim. O dabar šaukime pirmąjį espreso. Nežinau kaip jums, bet man energijos šiek tiek trūksta. Tai dabar pats metas išgirsti Serotonin dainą, kurią parašė James Hype.

0: japonišką mačią pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Mame mi momo,
3: mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Prancūziškai.
13: Coupe du Monde de la FIFA 2026.
12: Portugališkai.
14: Copa du Monde de la FIFA.
12: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien į posėdį renkasi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų taryba, kuriame kalbėsis apie pasirengimą artėjantiems savivaldos rinkimams ir aptars politinę padėtį. Partija taip pat turėtų tvirtinti 12 savo kandidatų į merus. Savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Lietuvos politinės partijos jau ėmė jiems ruoštis. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir ryškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečinės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupes. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per dvejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose. Tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai. Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3,5 tūkstančio eurų ribą. Tuo metu tarp mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, alga nesiekė nei 2 tūkstančių eurų. Per bendrą Venezuelos ir Jungtinių valstijų operaciją nukautas tarptautinės nusikalstamos grupuotės Trende Aragua lyderis. Gauja pripažinta kaip teroristinė organizacija ir veikia keliose Pietų Amerikos šalyse. Operacija įvyko Venezueloje Bolivaro valstijoje. Pasaulio futbolo čempionate dar vienas atvejis, kuomet migracijos tarnybos į šalį neįleidžia kitų šalių atstovų. Kanada atsisakė išduoti vizą futbolininkui iš Ganos Tomusui Partė, nes šis Jungtinėje karalystėje sulaukė kaltinimų dėl išžaginimo. Jam teks praleisti Ganos varžybas. Anksčiau pasaulio dėmesio sulaukė Irano rinktinė, nes buvo neaišku, ar jie galės atvykti į Jungtinės valstijas. Galiausiai sportininkams vizos duotos, tačiau į šalį negali atvykti kiti Irano delegacijos nariai, kaip kad administratoriai ar Irano futbolo federacijos vadovas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai. Reklama.
1: Kaip ir kiekvieną šeštadienį, 10 valandą mes, aš atkeliauju pas jūsų savaitgalio pusryčiais. Vis sakau mes, aš nežinau, kodėl aš sakau mes, aš tokia bendruomeniška jaučiuosi, čia vat M1, mes vedėjai. Bet iš tikrųjų tai aš atkeliauju pas jūsų savaitgalio pusryčiais ir kaip ir kiekvieną savaitgalį, jums tai reikia paskambinti 18.30 ir pabandyti atspėti apie kokį maistą, ingredientą, gėrimą, desertą, absoliučiai bet ką aš kalbu. Bet ką, kas valgomo. Ir šį žaidimą remia Domus Lumina visi langų uždengimai po vienu stogu. Visom

0: analizėms taikoma net 35% nuolaidą, o tinklelėms nuo uodų taip pat net iki 35% nuolaidos. Ir šiandienos žaidimo laimėtojo laukia praktiška dovana tinklelis rėmelis nuo uodų. 18.30, skambinkit ir bandykit laimę. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Mantas.
0: Mantai, jeigu jūs esat pasiruošę, skaitysiu pirmąjį apibūdinimą.
2: Gerai.
0: Taigi, šio prieskonio aktyvioji medžiaga veikia ląstelių metabolizmą ir gali daryti įtaką insulino signalų perdavimui, todėl jis tyrimas dėl galimo poveikio gliukozės kiekio į kraujyje.
2: Cinamonas.
0: O kodėl jūs šitaip darot? Palaukit. Iš pirmo karto, ar aš čia per lengvą padariau apibūdinimą, kaip čia taip išėjo?
2: Ne, manau, tiesiog aš žinau šitą faktą.
0: Ne, jūs tiesiog žinot.
2: Ne, nesigiriu, aišku, bet...
0: Ne, viskas gerai, reikia, kas kitas jį nešuo pat su uodega pakels labai gerai, kad žinot šitą faktą. Aš sveikinu, man tai čia turbūt trumpiausias žaidimas buvo savaitgalio pusryčių istorijoj. Jum keliauja tinklelis, rėmelis nuodų.
2: Ačiū.
0: Nuostabu, wow, žinokit, aš esu šokę, aš tik taip tikrai nesitikėjau, kad taip greitai baigsi žaidimas, kad aš net nebuvau nei pasiruošusi aplodismentų, nei pasiruošusi, aš galvojau, jo, čia reikės ilgiau pagalvoti. Nu, šaunuolis, man tas ką galiu pasakyti, o kadangi yra pagaliau vasara, daugiau saulės, daugiau šviesos ir daugiau kaitros ir uodų ir akinančių spindulių, tai žinokit, įsivaizduokit, naujos žaliuzės gali visiškai pakeisti namų atmosferą. Daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa ir daugiau komforto kiekvieną dieną. Dabar domus lumina stilingoms medinėms ir modernioms plisuotoms žaliuzėms net 35% nuolaidą, o kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tinkleliai nuo uodų taip pat net iki 35% pigiau. Tai domus lumina, jaukesni namai prasideda nuo langų.
3: Reklama. Eteryje. Marija. Marija.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
6: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama. Orus pristato Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete nordis.ac.lt. O dabar keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai laukia mūsų šiandien bent jau Lietuvoje. Ir svarbus pranešimas, Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus, išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą ir pastebėję skrendantį nukritusį įtartiną objektą, paskambinkite 112 ir prie jo nesiartinkite. Tai apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų, tai tokį pranešimą aš gavau bent jau pati į savo telefoną, tikiuosi, kad esate saugus ir viskas bus gerai, o dabar pasižiūrėkime, kokiegi orai. Vilniuje šiandien 16 laipsnių šilumos ir saulytė su debesėliais, Kaunas 17 laipsnių šilumos ir šiandien turėtų lyti Kaune, kilti šiluma iki 21 laipsnių šilumos ir lietus. Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos, taip pat debesuota, bet turėtų numatoma ir saulės. Šiauliuose 21 laipsnių šilumos ir lietinga diena nusimato, o Panevėžyje 20 laipsnių šilumos, saulė ir lietus. Va tokia ta mūsų vasara. O Nordis Ultimas šilumos siurbliai oras vanduo – tai yra pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakus. Ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių šilumos, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
1: Reklama.
3: Savaitgalis su M1. Yeah, I can have vision. To understand, love is blind.

vasarą su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Sorry, neprijungiau.
0: Reklama.
1: Taigi, čia buvo šiek tiek mano grybas, neprijungiau, neturėjo būti šito tarpo, bet viskas gerai, dar yra netoks, aišku, jau ankstus rytas šeštadienio, bet mes dabar keliaujame prie žaidimų. Paskutinės mokslo dienos ir pagaliau atostogos su visa šeima. Sukrauti daiktai, šuo paliktas kaimynams, pagarsintas M1 ir pirminį kelią. Dabar yra geriausias metas pakalbėti apie artėjančias keliones, nes M1 kartu su e-drauda kviečia pasidalinti savo šeimos, o gal draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu. Jeigu vasarą darysite roadtripą Lietuvoje, galbūt kaimyninės šalis mūsų, Latvija, Estija, galbūt važiuojate pirmą kartą į tokią tolimą kelionę po Europą. Tai kažkas iš namiškių bijo skraidyti. Todėl tai vienintelė jūsų atostogų opcija, o galbūt ilga kelionė kasmetinė jūsų vasaros tradicija. Tai paskambinkite ir pasidalinkite savo vasaros roadtripų planais, o edrauda.lt jums padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį, jame net 9 naudingi vairuotojui prizai. Tai 18.30 skambinkite ir tiesiog tai yra labai labai paprasta proga laimėti šį nuostabų rinkinį. Labai labai laukiu jūsų skambučių. Taip, sveiki. Kažkaip nesujungia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Rosita.
1: Rosita, sakykit, ar planuojate kažkokias tai keliones šią vasarą?
2: Taip.
1: Papasakokit.
2: Taip, planuojam važiuoti į Lenkiją.
1: O kas Lenkijoje?
2: Varšuva, Krokuva, Zakopanė, Balstagė. Ir Slovakiją taip pat planuojam aplankyti.
1: Aha, tai daug, daug visokiausių kelionių. Ar čia vienos kelionės metu bus?
2: Vienos kelionės metu.
1: Ir viskas automobiliu?
2: Viskas automobiliu.
1: O kiekvieną vasarą taip keliaujat?
2: Kiekvieną vasarą, kartais ir ne po vieną kartą.
1: Aha, ar visą laiką keliaujat automobiliu, ar kartais ir skraidot?
2: Automobiliu mes mėgstam keliauti.
1: Aha, o kaip jūs planuojat, pavyzdžiui, tą kelionę automobiliu? Ar tai yra kažkoksai, tai galbūt tai yra jūsų atsakomybė, galbūt vyras labai mėgsta suplanuoti?
2: Mano, čia mano aistra, planuoti kelionę, sudėlioti maršrutą, kur pernakvosim, užsakyti visas nakvynės. Ir aplankyti kuo daugiau objektų.
1: O pavyzdžiui, kai planuojate, ar naudojate čia GPT galbūt pagalbą, kur dar ieškote informacijos apie tai, ką tikrai verta toje šalyje pamatyti?
2: Aš Google Maps susijungiu dažniausiai ir tam tikrą teritoriją pasididinus išnagrinėjau ir ten būna sužymėti lankomi objektai.
1: Aha.
2: Tada plačiau apie juos pasiskaitau, ar verta, peržiūriu atsiliepimus, nuotraukas ir tada įtraukiu maršrutą savo.
1: Kada supratot, kad jums patinka taip kaip planuoti keliones?
2: Senai planavau būti turizmo vadybininkė.
1: Ai, viskas aišku tuomet. Tai gerai, Rosita, ačiū labai jums už skambutį. Jums keliauja vairuotojų Mystery Box iš edrauda.lt. Gero jums kelio šią vasarą.
2: Ačiū labai.
1: Kaip sako, kad kelelis nedulkėtų, o mes norime papasakoti, kad žmonės kalba, kad gerą privalomą į automobilio draudimą išrenka e-draudos robotukas. Vasarai prasidėjus su e-drauda palygink visus Lietuvos draudikus ir įsirink geriausią draudimą internetu. E-drauda robotukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir dovanoja e-draudos eurų dovanų. Kiekvieną kartą, kai įsigijate privalomą į automobilio civilinį draudimą su e-drauda.lt, jūs kaupiate lojalumo taškus, kuriuos galite panaudoti kitiems draudimams, pavyzdžiui, kelionių draudime galite padengti net iki 10% įmokos. Juk jau vasara kelionių atostogų metas, tai daugiau apie paslaugas ir sąlygas ir viską rasite edrauda.lt, piniginė netuščia su edrauda.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ispaniškai.
7: La Copa Mundial de la FIFA.
6: Japoniškai.
8: FIFA World Cup.
6: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
10: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
11: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
10: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
11: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
12: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Oho.
15: Kas oho?
14: Žiūrėk, kokia eilė.
16: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
17: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
18: Kas ieško pigaus 5G interneto?
19: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
18: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Paskutinės... Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
9: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
10: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
11: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
12: A ne, aš tai iš pienų.
13: O aš iš Teleloto bilietų.
14: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
15: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos dideli pirkiniai jau pigu.lt. Testur
16: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoje ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Reklama.
2: Šiandienas.
3: Taip.
2: Mes jūs mylim.
4: Visai netrukus, na, jau iš tikrųjų ir dabar girdite Morhyba dainą It's Summertime. Ir šiek tiek įdomių faktų. Šita daina iš tikrųjų yra Džordžo Geršvino klasikos coveris iš operos Porgy and Bess. Bet jie pavertė visiškai kitokių kūrinių. Lietų, trip hop arba chill out skambesių, kuris 9-ame dešimtmetyje tapo labai dažnai naudojamas lounge ir reklamos rinkiniuose. Dėl Sky Edwards balso ši versija daugeliui tapo labiau atpažįstama nei originalas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenė buvo pranešusi apie galimą oro pavojų, buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis Vilniaus apskrityje, tačiau dabar pavojus atšauktas. Tai reiškia, jog buvo stebimas galimas skraidantis neatpažintas objektas. Gyventojams į telefonus įsiųsti pavojaus pranešimai. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog objektas buvo Lietuvos teritorijoje, Vilniaus apskrityje. Gyventojai buvo raginti pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Dabar Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ką tik komentavo, jog objektas galėjo būti ne dronas, o meteorologinis balionas, kokius pastaruoju metu naudoja kontrabandininkai. Prašoma nesertinti prie skraidančių ar nukritusių objektų, pranešti apie juos 112. Kariuomenė skelbė, jog buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Europos Sąjunga skelbė, jog pirmadienį atnaujins derybas su Ukraina dėl šalies narystės. Tai socialiniuose tinkluose paskelbė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiam procesui kelerius metus trukdė buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas, tačiau pasikeitus Vengrijos lyderiui šios kliūties neliko. Oficialiai derybų procesas dėl stojimo į Sąjungą pradėtas užpernai. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą, ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams būtų sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12. Mėnesių. Dabar jį bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog asmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką. Mhm. Tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus, kaip iki šiol, įskaičiuojamas į darbo stažą. Taip pat padidės išmokos daugiau įmokų, o kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimali nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiems. Pavyzdžiui, 1000 eurų popieriuje uždirbantis žmogus per 9 mėnesius gaus 500 eurų mažiau išmokos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Jūs turėtumėt gailėtis, kad nėra kameros atsuktos absoliučiai į visą studiją, nes, Gustai, kas tu buvo šį rytą?
1: Šiaip nieko nebuvo, manau, kad visą laiką tai yra ir minimali aplaidumo, žinai, visą laiką galima anksčiau išeiti iš namų, bet žodžiu, aš mėgstu laiku viską daryti nei anksčiau, nei vėliau, ir aš neturiu automobilio dabar paskutinį mėnesį. Išsikviečiau tą pavežėją, tikriausiai, taip galima vadinti, ir viskas buvo žiauriai gerai. Mes labai labai saugiai atvažiavom čia, bet taip saugiai važiavom, kad aš nesu Vilniuje taip saugiai važiavęs. Manau, mūsų vidurkis kilometrų per valandą buvo 25 turbūt.
0: Wow.
1: Narbuto gatvė lėkė man 30, manau.
0: Tai jūs tikrai palakstėt.
1: Ne, bet labai labai, ta prasme, čia yra, viskas yra labai gerai. Ta prasme, mes tikrai labai saugiai atvažiavom, žiauriai saugiai.
0: Paliksi 5 žvaigždutes?
1: Paliksiu, aišku. O 5 žvaigždutes būna? Nu, tai jau kaip pasakyti, tai dabar prirėmiai prisienos, dabar kas palikti.
0: Nes, žinokit, aš rašau Gustui, liko 15 sekundžių iki eterio ir mes buvom susitarę, kad jeigu jisai nespės, tai aš tiesiog pradėsiu viena, galbūt jisai laiku spės, galbūt ne, galbūt pirmas mūsų valandos išėjimas bus.
1: Sekundžių tikslumu.
0: Tai Gustas tikrai sekundžių tikslumu atėjo į studiją, aš matau, kad lieka 5, 4 ir girdžiu, kaip duris atsidaro. Ir įeina Gustas ir sako, labas vakaras Lietuva.
1: Labas vakaras, labas rytas labiau gal turėtų būti, bet kad ir kaip ten bebūtų, mes laukiam ir iš jūsų laiškų, šiandien daug dalykų jau nutiko, jau ir mes droną turėjom pranešimą. Mačiau po to, kad balionas jau ten skraido, tai dėl to, kad meteorologinis balionas man atrodo skraido.
0: Taip,
1: mes dėl to šiandien kontrabandinis.
0: Galimai.
1: Nes aš galvoju meteorologinis, tai galvoju, tada mes čia gal geresnius orus gausim, žinai, dabar atsiausiu iš baliono.
0: Tai tikėkimės, kad buvo toksai, bet aš manau, kad, žinok, buvo kontrabandinis balionas, bent jau kiek naujausios informacijos skaičiau, tai bent jau ne dronas.
1: Nu.
0: Bent jau ne dronas. Bet, žinok,
1: cigarečių Lietuvoje daugiau bus.
0: Bus kontrabandinių.
1: Taip.
0: aš supratau, kad aš išsigandau. Man reikėjo eiti į eterį tada, kaip tik skaičiau orus ir perskaičiau ir tą informaciją. Ir paskui skaitau reklamą ir aš jaučiu, kad mano balsiukas taip šiek tiek dreba. Ir galvau, aha, tai vis dėlto nėra taip viskas ramu mano galveliai, mano širdeliai. Galvoju, na, reikės, tai slėpsimės. Tikėkimės, kad viskas bus gerai.
1: O jūs parašykit laiškus m-1.fm, perduokit linkėjimus kažkam, mes turim dainą dovaną, tai pradžiuginkit kažką, praneškit kokią žinę gražią Lietuvai. Galbūt tiesiog norit linkėjimą perduoti, tai ir padarykit. Mes laukiam laiškų m-1.fm ir taip pat dar ir kūrinį galite parašyti, kokį norėtumėt išgirsti.
0: Taip galit, kam norite paskirti kūrinį, nuo ko. Pavyzdžiui, šiandien yra Antaninės. Ar pažįsti Antanų?
1: Žinau labiau.
0: Žinai Antaną. Aš vieną Antaną pažįstu, tai tam Antanui ir siunčiu linkėjimus. Taip pat yra Kunoto, Skalvės, Akvilinos vardadieniai.
1: Taip. Nu ir va, ir faina. Daug dalykų, tai pasveikinkit su kažkuo, kažką ir parašykit kažką.
0: Labai lauksim.
1: O taip.
2: Eteryje Gustas. Ir repa!
3: Aš pasiilgau žydinčių lauk.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
12: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
13: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
17: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verta.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orus pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Nordis išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete nordis.ac.lt.
2: Ponios ir poninai, mes pasižiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Tai lyja. Va taip, va. Vilniuje atrodo iki kito penktadienio lyja, rytoj 16 laipsnių šilumos irgi lyja, Kaune lyja visada, išskyrus trečiadienį, rytoj 17 laipsnių šilumos, Klaipėdoje lyja irgi visada, išskyrus trečiadienį, 14 laipsnių šilumos rytoj, Šiauliuose ir Panevėžyje lyja visada. Rytoj 15 laipsnių šilumos Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Na, ne veltui Lietuva, tai yra lietaus šalis, nes lis.
2: Lyja. Va, tu.
1: O Nordis ultimos šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
2: Tai jeigu taip žymiai paprašiau, tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. O daugiau informacijos nordis.ac.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ponios ir ponai.
2: Taip, ar jūs spėjote paragauti naujų Coca-Cola skonių?
1: Taip, šis sezonas yra tuo įdomus, kad nu, yra du skoniai. Coca-Cola Lemon ir Coca-Cola Cherry. Ir dėl to žmonės renkasi favoritus, kažkam yra skaniau Cherry, kažkam yra Lemon skaniau. Ir mes su Marija kvietėme vilniečius pasirinkti ir nuspręsti, kuris skonis juos geriausiai atspindi, kaip jie galvoja, kuris skanesnis skonis jiems. Tai ir jūs ieškokit Reels'o vieno TikTok'e, Instagram'e ir Facebook'e. Vieni renkasi kolos ir citrinų skonio gaivos pliūpsnį, kitiems norisi saldaus išraiškingesnio gal vyšnių skonio, kuris vilioja nuo pirmo gurkšnio. Tai jūs galit irgi nubėgt, pasižiūrėkit Reels'ą.
2: Ir galite nuspręsti, koks skonis geriausiai atspindi tave. Parašykit komentaruose, kuris skonis laimi tavo balsą. Coca-Cola Cherry ar Coca-Cola Lemon.
0: Reklama.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Yra miegas ir yra miegas su Livieto. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Livieto ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Livieto. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
7: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant dar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
12: Ana, aš tai iš pienų.
13: O aš iš teleloto bilietų.
14: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
16: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
17: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
16: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
17: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
18: Testur Bambadienis.
19: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
20: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
21: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
22: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
23: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, linkėjimus, kam, bet kam, absoliučiai bet kokia proga. Vis dar tai galite padaryti greitai iššokti šitą važiuojantį traukinį, o mes keliaujame prie laiškų.
2: Taip, prašau, sako, palinkėt Domilijai sėkmės čempionate. Jis sako, dabar klauso radio, tai Domilio, sėkmės.
1: Taip, sėkmės, linkėjimai. Dar kartą norim pasveikinti Narūną apsigynus VDU. Kūrybinio verslo ir inovatyvaus dizaino bakalauro. Linkim sėkmės žengiant naujų iššūkių reikalaujančių gyvenimo kelių.
2: Taip, sako, ačiū gerbiamai kažkam už kiaušinienę. Detai. Linkėjimai Detai. Už kiaušinienę. Ačiū labai.
1: Nuo Herkaus Raimondui.
2: Aha, ką dar turim?
1: Dar turim... sveikiname Barborą pabaigus stovyklos kursus. Man labai įdomu, ką daro stovyklos kursuose.
2: O, galbūt mokinėse vadovė, pavyzdžiui, būtų.
1: Fainai.
2: Galbūt, žinai, kaip pedagoginio šiek tiek galbūt. Čia spėliojimas. Aš neįsivaizduoju. Okay. Linkėjimai Ramintai važiuojant namo. Ir Marija, užbaig, jeigu galima. O dar kartą.
1: Dar yra...
2: Aš perskaičiau, reiškia, tą laišką. Tiesiog čia yra šiek tiek didesnis ir platesnis laiškas Domilijai.
1: Linkim Domilijai sėkmės Lietuvos oro ir pole sport čempionatui. Uh-huh. Ir nori skirti kažkas tas, kas rašo Paulinos Paukštytytės dainą sėkmės. Tai nieko nelaukiam ir pasiklausom. Sėkmės.
0: Savaitgalis su M1.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blusdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
2: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
3: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
4: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
5: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
6: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
11: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
13: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
14: Reklama.
15: Čia M1.
16: Taip.
15: Mes jūs mylim.
16: M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenė atšaukė oro pavojų po to, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai tvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog iš pradžių stebint radarus nebuvo aišku, ar fiksuojamas dronas ar balionas. Todėl nuspręsta gyventojus apie objektą.
1: Šiuo metu, kai rizika yra padidėjusi dėl galimų objektų įskridimo į Lietuvos teritoriją ir jau turėjome keletą atvejų, kiekvienas potencialus taikinys radaruose, na, jį privaloma reaguoti. Kai buvo fiksuotas nežinomas objektas, gyventojai, siekiant jos apsaugoti, buvo informuoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę eiti į saugias vietas.
0: Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrenda jau kurį laiką, tačiau anksčiau dėl baliono oro pavojus arba galimas oro pavojus skelbtas nebuvo. Kodėl šį kartą kariuomenė nusprendė skelbti galimą oro pavojų?
1: Na, matot, radarų fiksuojami objektai ne visada yra tiksliai fiksuojami, pamatomi ir panašiai. Buvo fiksuotas objektas, buvo įvertintas kaip potencialiai žalą galintis daryti taikinys, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio galimo pavojus, gyventojai ir buvo informuoti. Tikrai priimtas sprendimas geriau informuoti gyventojus, negu, sakykime, paskui paleisti kažkokį droną į Lietuvos teritoriją, jį numušinėti ir panašiai. Tai šiuo atveju sprendimas ekspertų buvo priimtas toks, kad tai yra potencialus taikinys ir gyventojai privalo būti informuoti.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau dabar jie atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip ir nebuvo paskelbtas. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai išsirinko 12 savo kandidatų į merus. Kandidatu į Šiaulių miesto merus patvirtintas šio miesto tarybos narys ir partijos skyriaus pirmininkas Martynas Šiurkus. Panevėžio miesto mero rinkimuose konservatoriai kelia buvusio švietimo mokslo ir sporto viceministro dabartinio tarybos nario Igno Gaižiūno kandidatūrą. Taip pat patvirtinti kandidatai dar 10 mažesnių savivaldybių. Didžiausias pokytis nusimato Pasvalio rajone. Nuo 2003-ųjų čia meru dirba Gintautas Gegužinskas, tačiau perrinkimo jis nebesieks. Konservatoriai Pasvalio rajone kelia Pasvalio seniūną Donatą Dilį. Per bendrą Venezuelos ir Jungtinių valstijų operaciją nukautas tarptautinės nusikalstamos grupuotės Trende Aragua lyderis. Gauja pripažinta kaip teroristinė organizacija ir veikia keliuose Pietų Amerikos šalyse. Operacija įvyko Venezueloje, Bolivaro valstijoje. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Sergijų.
1: Na, papasakok, ką tu nori.
0: Noriu papasakoti, kad kursim įmonę, Gustai.
1: Kursim įmonę, Uabito įmonita, kaip ir visą laiką, kiekvieną savaitgalį yra kuriama rimti dalykai. Mes neišeinam tolyn su tą įmonę, tik tai su pavadinimu liekam. Bet šiandien irgi turim mintį. Tai yra vasaros muzikos festivalis.
0: Taip.
1: Tie muzikos festivaliai visą laiką būna ir bus ir šią vasarą. Tai mes norim padaryti M1 muzikos festivalį, bet turim pavadinimą sugalvoti tam.
0: Bet nenorim pavadinimo, kad būtų M1 muzikos festivalis. Kažką įdomiau. Kažką įdomiau, kažką tokio... Net nebūtinai su M1 turi būti susiję, ne?
1: Ir jūs bandysit įtikinti ne mus, o skambins žmogus 18.30 ir tiesiog klausytojas nuspręs, kas turėtų laimėti. Tai pabandykit m1.fm, parašykit laiškų, paspaudus mygtuko žinutę vedėjams, laukiam pavadinimu muzikos festivaliui.
0: Taip, tai trys dalykai. Jūsų vardas, jūsų telefono numeris ir jūsų pavadinimas.
2: Eteryje Gustas. Ir Maja.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
6: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė – taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
7: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
8: Pols meška, klausykit

0: šalys varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orus pristato Nordis šilumos ir bliai oras vanduo, tai Nordis išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos.
2: Labai greitai, perbėgam pasižiūrėt, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, tai Vilniuje šiandieną turėtų būti 16 laipsnių šilumos, vakare turėtų ir nulinot, rytoj 20 laipsnių šilumos Vilniuje ir rytoj 16 laipsnių šilumos ir lietus. Kaune turėtų būti šiandien 21 ir netgi rodo, kad ir gal perkūnijos pasirodys rytoj 17 laipsnių šilumos saulė pro debesis. Klaipėdai 20 laipsnių šilumos šiandien, rytoj lietus 14.
1: Šiauliuose 21 laipsnių šilumos šiandien, rytoj lis 15 laipsnių šilumos. Ir Panevėžyje šiandien 20 laipsnių ir debesuota, rytoj 16 laipsnių ir lis.
2: Nu ir va taip pat, o jūs rinkdamiesi šilumos siurblį renkatės ne tik įrenginį, bet ir žmonės, kurie juo pasirūpins. Tai Nordis Ultima, pažangus oras vanduo šilumos siurblys su R290 šaltnešiu išmaniu valdymu, tikslesnė sistemos darbo kontrolė ir papildomai saugos sprendimais.
1: O viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje padeda užtikrinti ilgalaikę priežiūrą, nuo nuotolinės diagnostikos iki pagalbos vietoje. Tai daugiau nordis.ac.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
9: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Prancūziškai.
14: Coupe du monde de la FIFA 2026.
13: Portugališkai.
15: Copa do mundo da FIFA.
13: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
16: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
18: Testur Bambadienis.
19: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
20: Ieškojai.
21: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
22: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti mūsų muzikos festivalio pavadinimą, kurį mes kursime su Gustu ir dėje mes tiesiai ir sustosim. Tiesiog sukursim pavadinimą ir pasibaigs.
1: Gerai, tai mes turim muzikos festivalių daug, turim atsirinkę ir geriausius pavadinimus. 18.30 lauksim vieno skambučio, kuris ir išrinks festivalio geriausią pavadinimą. Tai pirmasis festivalio pavadinimas – Decibelų balius.
0: M1 Summer Noisy Days.
1: Ok, pasileidžiam plaukus.
0: Vasaros festivalio pavadinimas – Hot Radio Connected.
1: Pas tave tokia angliška, tokia rimta. Mėlynasis ritmas.
0: Muzikos festivalis – Užsikišk ausis arba Nepamiršk ausų kamštukų.
1: Nu ir viskas, mes turim tiek variantų, mums reikia vieno skambučio, paskambinkit ir nubalsuokit, kas turėtų laimėti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Kamilė.
0: Kamilė, kuris yra tavo pavadinimas, favoritas?
2: Decibelų balis.
0: Decibelų balių, super.
1: Ačiū tau labai už skambutį ir geros dienos.
0: Nu va taip.
1: Nu va taip, pat viskas.
0: Viskas labai paprastai.
1: Tai linkėjimai, ačiū labai už laiškus. Mes darysim festivalį, tikriausiai, kad nepadarysim, bet jeigu darysim, tai decibelų balis taip ir vadinasi.
0: Pažiūrėjom, o dabar MK Feet Poppy Bass.com daina Zone.
3: Savaitgalis su

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
12: Nepataikiai! Vėl nepataikiai.
13: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
12: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
13: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
14: Man prašau štai šį gabaliuką.
15: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
16: Šviežiausią gabalą!
17: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
18: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
19: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
20: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.

Savaitgalis su M vienu.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Code Livina Perfect skaistinantis serumas. Tai yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje. Su viniferinu, unikaliu patentuotų kaudely ingredientu odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
2: Paskambinkit 18.30 ir dalyvaukit žaidime Radio Alias. Jūs galėsit nuostabius prizus pasimti.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Goda.
1: Goda, su kuo norėtumėte žaisti? Su Marija ar su Gustu?
3: Su jumis.
1: Gerai, vieną sekundę. Aš viską pasiruošiu. Tai jeigu esat pasiruošusi, 3, 2, 1. Tai yra forma, būna kvadratas ir būna dar vienas.
3: Trikampis.
1: Dar kitaip? Apvalus.
3: Keturkampis. Apvalus. Atskritimas.
1: Taip, tokia žalia daržovė.
3: Agurkas.
1: Atsiprašau, oranžinė daržovė.
3: Morka.
1: Kai dvejonė, bet kitaip.
3: Abejonė.
1: Aha. Pavyzdžiui, ką daro medžiai, kai labai labai stiprus vėjas? Pavyzdžiui, būna plonas, jaunas medis. Bet kaip tik jisai artėja prie žemės?
3: Linkti.
1: Aha.
3: Linkti.
1: Taip, teisingai. Yra šventė, kurios metus sveikinam ne mamą, bet...
3: Dievo diena.
1: Taip, yra... Būna ant stogų pakrauti, duoda iš tos, to dangaus kamulio, gauna energiją.
3: Žaibas.
1: Ne, būna, ta, kas šviečia danguje.
3: Saulė.
1: Yes. Tai čia taip išeina nelabai iki galo, čia yra toksai...
2: Koks žodis buvo pilnas?
1: Saulės baterija. Ir plus aš biški, atsiprašau, truputį pasakiau sa.
2: Uh-huh.
1: Tai negalim skaityti, bet turime 5 taškus. Kas yra tikrai geras rezultatas.
2: Viskas, einam kol kas klausytis muzikos. Antrasis raundas visai netrukus. Galėsit mesti iššūkį pirmąjį mūsų dalyviai ir laimėt galbūt ir prizus.
1: Taip.
0: Reklama. Eteryje Gustas. Ir...

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
10: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
11: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
12: Teresa Gražina Baublytė. Kryžo.
13: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
14: Elena Tamulevičiūtė. Negryžo.
15: Atminties neištremsi. Iš savo tremtinių istoriją gyva. Dalyvauk skaitimuose savo mieste birželio 14. Gedulo ir vilties dieną.
16: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
17: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
6: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Dalyvaudami Aliese galite laimėti kodą Leave-in Perfect skaistinantį serumą. Tai reikia jums paskambinti 18.30 ir atsakyti į 5 arba į daugiau negu 5 klausimus.
2: Pabandom. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Artūras.
2: Artūrai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti, gerai?
3: Pradedam.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas kaupiasi burnoje?
3: Seilis.
2: Taip. Koks gyvūnas yra zebras? Jis juodai baltas ir koks jis yra?
3: Dryžuotas.
2: Aha. Kariai ką išeina į karą daryti?
3: Laimėti.
2: O kaip kitaip? Galima ringę. Ką jis daro iki pergalės?
3: Nugalėti.
2: Ne, einam toliau. Kas yra visokios lygos ir taip toliau? Būna, pavyzdžiui, lašelinių būdų, kas gali būti? Covidas, pavyzdžiui, kas buvo? Taip, aha. Tokia spalva tarp juodos ir baltos. Asfaltas. Kaip, kokios spalvos būtų?
3: Tamsiai pilkas.
2: Paprastai, bendro žodžio. Taip.
3: Pilkas.
2: Taip. Kas yra, ant ko važiuoja traukiniai?
3: Bėgiai.
2: O kitaip, kaip vadinasi visa sistema?
3: Geležinkelio bėgiai.
2: Taip.
1: Laikas.
2: Nu ir viskas. Mes turim seilės, dryžuotas, virusas, pilkas ir geležinkelio bėgiai. 5 taškai.
1: 5 taškai, tai dabar mums reikia traukti burtus.
2: Ačiū labai už skambutį kol kas jums. Mes greitai ištrauksim burtus ir pasakysim, kas laimėjo. O Marijos ranka tars žodį. Nu, Marija tar žodinė
1: būtų
2: ranka, bet...
1: Jokingutis, jeigu Gustas parašytų, o būtų antrą numerį ant lapuko.
2: Nu, būtų labai jokinga.
1: Būtų labai jokingutis būtų, bet Marija taip neparašė.
2: Ne, užrašiau, gerai parašiau.
1: Numeris vienas.
2: Mes pirmai dalyviai siunčiam linkėjimus ir dovanojam prizus, o prancūziškos kosmetikos prekės ženklas Caudalie jau Lietuvoje.
1: Bordo vynuginėse gimęs prekės ženklas įkvėptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynogių polifenoliai ir resveratrolis. Caudalie bendradarbiauja su Harvard Medical School, kuriant inovatyves formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilgamžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija. Grožis neturi kenkti gamtai.
2: Taip, Caudalie priemonės galite įsigyti didžiosiose eurovaistinėse arba www.eurovaistinė.lt.
0: Reklama.

0: Keliaujam pasižiūrėti, ar šilta, ar šalta Lietuvoje bus.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Nu va, tu čia taip sudėjai.
0: Čia taip sudėjai, va taip va.
3: Oho.
0: Optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsūs vardai laukia jūsų. O mes dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir rytoj Lietuvoje.
3: Na tai Vilniuje, jeigu rytoj taip žiūrėtume 16 laipsnių šilumos ir pila, Kaune 16 laipsnių šilumos, saulė pro debesis, pils naktį tik tai. Klaipėdoje dieną labai labai stiprus lietus, turėtų būti 14 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus ir 15-16 laipsnių šilumos.
0: Tu čia apie šiandieną tik tai kalbėjai.
3: Apie rytojų.
0: Ai, apie rytojų, gerai. Aš galvoju, kur mes esame, taip.
3: Čia viskas rytoj, taip.
0: Viskas rytoj. O mes norime papasakoti apie laukiamiausią klientų akciją optometrijos centre. Dviejų saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius yra pigiau.
3: Taip, tai ir jūs pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. O su šia akcija, pirkdami dviejus akinius už antrus, mokėsite tik vieną centą. Optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Reklama.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ispaniškai.
4: La Copa Mundial de la FIFA.
3: Japoniškai.
5: FIFA World Cup.
3: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
10: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
9: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
10: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
11: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
12: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
14: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
15: Ana, aš tai iš pienių.
16: O aš iš teleloto bilietų.
17: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

Lieka 13 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsite Michael Jackson'o dainą Human Nature. Jinai iš pradžių visai nebuvo kurta Michael Jackson'u, ją parašė Steve Porcaro iš grupės Toto savo dukrai, įkvėptas jos klausimo, kodėl žmonės tokie žiaurūs. Vėliau Quincy Jones išgirdo demo ir nusprendė, kad ji idealiai tinka albumui Thriller, o Michael Jackson'as ją pavertė vieną švelniausių ir labiausiai eteriškų albumo dainų. Pasiklausom.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
7: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
11: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Oho.
13: Kas oho?
12: Žiūrėk, kokia eilė.
14: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prieš 3,5 valandos Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl stebimo neatpažinto skrendančio objekto. Pavojus buvo atšauktas po maždaug 20 minučių. Dabar aiškėja, jog į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido ne dronas, o meteorologinis balionas. Tai tvirtina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog iš pradžių stebint radarus nebuvo aišku, ar fiksuojamas dronas ar balionas. Todėl nuspręsta gyventojus apie objektą informuoti.
1: Šiuo metu, kai rizika yra padidėjusi dėl galimų objektų įskridimo į Lietuvos teritoriją ir jau turėjome keletą atvejų, kiekvienas potencialus taikinys radaruose, na, jį privaloma reaguoti. Kai buvo fiksuotas nežinomas objektas, gyventojai, siekiant jos apsaugoti, buvo informuoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę eiti į saugias vietas.
0: Kontrabandiniai balionai į Lietuvą skrenda jau kurį laiką, tačiau anksčiau dėl baliono oro pavojus arba galimas oro pavojus skelbtas nebuvo. Kodėl šį kartą kariuomenė nusprendė skelbti galimą oro pavojų?
1: Na, matot, radarų fiksuojami objektai ne visada yra tiksliai fiksuojami, pamatomi ir panašiai. Buvo fiksuotas objektas, buvo įvertintas kaip potencialiai žalą galintis daryti taikinys, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio galimo pavojus, gyventojai ir buvo informuoti. Tikrai priimtas sprendimas geriau informuoti gyventojus, negu, sakykime, paskui paleisti kažkokį droną į Lietuvos teritoriją, jį numušinėti ir panašiai. Šiuo atveju sprendimas ekspertų buvo priimtas toks, kad tai yra potencialus taikinys ir gyventojai privalo būti informuoti.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Gyventojams į telefonus įsiųsti informaciniai pranešimai. Žmonės buvo raginami pasiruošti eiti į priedangas, pasirūpinti artimaisiais. Iš pradžių pakilo NATO oro policijos naikintuvai, tačiau jie dabar atšaukti. Taip pat trumpam buvo apribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Paveikti 3 skrydžiai. Raudonas pavojus ir nurodymas eiti į priedangas taip ir nebuvo paskelbtas. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė du Rusijos karinius lėktuvus. Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė nebuvo pažįsta. Ukraina dar kart sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Sėkmingai smūgiuota naftos perdirbimo ir išgavimo centrui Volgogrado regione. Tai praneša Ukrainos kariuomenės atstovai. Indijoje sudužo karinės paskirties lėktuvas, žuvo 5 žmonės, tai praneša Indijos kariuomenė apie išgyvenusiosius neskelbimą. Paskutinį kartą to paties modelio avarija Indijoje įvyko prieš 7 metus, tuomet sudužus tokiam pačiam lėktuvui žuvo 13 žmonių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų. 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: хіту «Кепіклеле».
1: Ar žiūrėjai futbolą?
2: Žiūrėjau šiek tiek, ką įmanoma buvo žiūrėti, tai tikrai žiūrėjau. Nu, bet viskas labai labai vėlu ten ir dėl to sunku tą futbolą sekti.
1: Pasiteisinimai.
2: Ne, pasiteisinimai 100%. Manau, kad tikrai, va, pavyzdžiui, šiandien žais Marokas prieš...
1: Brazilija.
2: Man atrodo. Gali būti taip, jo.
1: Man atrodo,
2: kad šiandien žaidžia pirmą nakties, tai galvoju, va, gal šitą pasižiūrėt, bet...
1: Mėsiu keltis rytoj 9.
2: Nu, tam ir esmė, va, čia yra visas va, toks prieskonis šito smagumo. Bet kad ir kaip ten bebūtų, mes su Marija norim pakviesti į hitų kepiklėlę. Pasaulio čempionatas ir muzika yra neatsiejami dalykai. Turbūt ten visą laiką po to išbėga į aikštelę kokią Shakirą.
1: Shakira teistų, taip, yra visi dai-dai, waka-waka, Shakiros didžiausi futbolo hitai ir daug labai tų dainų yra, bet mes pagalvojom, kad yra nepakankamai tų dainų, tai mes norime, kad jūs padėtumėt mum parašyti himną futbolui, futbolo čempionatui.
2: Taip, futbolo čempionatui, parašykit viską apie futbolo čempionatą, kaip žiūrit, ką palaikot svarbiausias. Ir dar parašykit, ar tikit, kad kažkada Lietuva bus pasaulio futbolo čempionate, tai surašykit visą informaciją apie tai. Mes padarysim tokį didelį vieną futbolo hitą lietuvišką pirmąjį.
1: Mm-hmm. Ir nepamirškite parašyti savo telefono numerio, nes vienas laimingasis gaus M1 marškinėlius.
2: Taip, tai laukiam laiškoje minus1.fm. Būkit kartu ir visai antrukus su hitu grįšim.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
5: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
8: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

kitą? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos Prada, Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsūs vardai laukia jūsų, o mes keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai nusimato šią savaitę.
2: Saulė šviečia Vilniuje už lango ir oras atrodo fantastiškas, o rytoj Vilniuje 15 laipsnių šilumos ir lietus. Kaune turėtų būti 16 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 14 lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus 15-16 laipsnių šilumos.
1: Ateinančią savaitę Vilniuje nusimato lietus tarp 14 ir 20 laipsnių, bet vis tiek lis. Kaune pasižiūrėkime 16-18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 14-16 laipsnių šilumos, Šiauliuose 14-18 laipsnių šilumos, lis, žodžiu, ir Panevėžyje, manau, kad atspėjot, jeigu spėjot, tai lis 16-19 laipsnių šilumos.
2: O laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre 2 saulės akiniai už vienu kainą. Kartu pirkti akinius yra žymiai pigiau, tai pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų.
1: Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Su šia akcija pirkdami 2 akinius už antrus mokėsite tik tai 1 centą. Tai optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
3: Reklama. Savaitė.

0: Reklama. Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos Senukai.lt. Senukai.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
6: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Nelaikyk kojnėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar Senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kuogi futbolas yra nuostabus, kokią jūs komandą palaikote ir iš to bandėme sukurti hitą.
2: O tu žiūri?
1: Ne.
2: Ir nepalaikai nieko?
1: Ne.
2: Tiesiog antifutbolo žmogus, ne?
1: Nesu antifutbolo žmogus.
2: Tiesiog tu nekenti nesu, futbolo.
1: Bet nesu pro futbolo.
2: Marija tiesiog neutrali. Nekenčia futbolo ir visu.
1: Kažką sakai, negirdėjau.
2: Ir visu, kas žiūri futbolo.
1: Tai va,
2: na gerai,
1: tai
2: pasižiūrim, ką.
1: Pasižiūrim, kągi mums čia pavyko išgauti. O. Labiausiai laukiu prie dainio.
2: Geras?
1: Labai geras.

0: Pode haver vencer cartão.
1: Neblogai, labai neblogai. Aš galvoju, arba mes naudojam šitą kūrinį kaip čempionato, į kurį pateks Lietuva. Tai čia pakeik 300. Bet šiaip ir Eurovizijai, žinai, visai neblogai būtų. Tas ritmas primena visas Albanijas ir Serbijų kartais
0: nors
1: būna.
0: Nors rašiau, kad būtų, paklausiau, koks yra tiksliai stilius, bet mani. Ir tai nukopijavau.
1: Ne, čia bet mane stilius teoriškai turėtų būti lietuviškai. Ok, nuostabus vienas geriausių kūrinių, turbūt ką esam girdėję, tikrai rimtai skambėjo. Mes padovanosim ir vienam iš jūsų, kas parašė laiškus, prizą. Tai jeigu įmanoma būgna, mes turim Inetą.
0: Sakom,
1: mes čempionai, mes visagaliai, viską mes nugalėsim ir pasieksim savo tikslą. Ineta, ačiū už eilutės, kas padėjo mums ir kūrinį padaryti. Renata klausė, kodėl daina su turkišku akcentu. Nu, žinokit, dirbtinis intelektas kol kas turi turkišką akcentą.
0: Dai, hei.
1: Tai viskas, ačiū labai už laiškus. Mes einam klausytis dabar jau ir normalios muzikos. Grįšim su kitojais dalykais visai netrukus.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
13: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
14: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Komo ateivių daina nėra ateivis. Okay.
1: Aš kartais taigi, aš taip, mėgstu okay. pakeisti žaidimo taisyklės. Okay. 18.30, skambinkit ir bandykit laimę. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Kamilė.
1: Kamilė, šauk.
2: C1.
1: Bandom. Tai nėra ta daina, kurios mes ieškom, Kamilė. Ačiū labai, skambink dar kartą. Bandyk laimę. Bandom. Sveiki.
0: Labą dieną. Pavardu?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, šaukit ir jūs antras kartas.
3: C2.
0: Aha.
1: Čia Taylor Swift daina. Irgi, Ramūnai, ne tai, ko mes ieškome. Ačiū už skambutį, manykite dar kartą. Sveiki.
0: Labą.
2: Labą dieną.
0: Pavardu?
2: Luka.
1: Luka, kaip tau sekasi?
2: Gerai.
1: Nu tai jeigu gerai, tai šauk.
2: Badu,
1: bandom viduriukas. Deja, irgi ne tai, ko mes ieškom. Ačiū, Luka, už skambutį. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Labą, ko vardu?
4: Gintaras.
0: Gintarai, šaukit.
4: A2.
0: A2, taip.
1: Gintarai, jūs pataikėt?
4: Yes.
0: Pataikėt į Marijos paslėptą kūrinį, esat visiškas čempionas ir keliaujat į Hesburger. 15 € dovanų kortelė keliauja jum, tai kol kas geros dienos ir skanaus.
4: Ačiū labai.
0: Iki.
4: Geros dienos.
1: Gražios dienos. O mes norime priminti, jog šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
0: Ir beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių mėsainis, pusryčių sumuštinis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Reklama.

Мастера.

0: Fotometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos, tai Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai jau laukia jūsų.
1: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Tai mūsų vasara dar neįsivažiavo, tikrai saulės trūksta ir truks ir artimiausią savaitę. Lietaus daug nusimato, šiaip iš tikrųjų Vilniuje rodo, kad turėtų būti apie 15 laipsnių šilumos lietus, Kaune 16, debesuota, Klaipėdoje stiprus lietus 14, Šiauliuose 15 lietus, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos ir lietus.
0: O laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre, tai dveji saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.
1: Ir su šia akcija pirkdami dvejus akinius, už antrus mokėsite tik vieną centą. Optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls.
5: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
0: Reklamas.

sezonas. Vasara su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas gali būti pasiektas per artimiausią parą. Tai skelbia Pakistanas, kuris šiame konflikte atlieka tarpininko vaidmenį. Nepaisant to, Irano regione vėl įsiplieskė karinė ugnis. Iranas ir Jungtinės valstijos jau ir anksčiau skelbėsi, jog yra labai arti sutarimo, tačiau galiausiai šalys atsidūrė aklavietėje. Praėjus kelioms savaitėms nuo oro pavojaus paskelbimo, kai dalis Lietuvos gyventojų turėjo slėptis priedangose, Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar kone penktadalis ugdymo įstaigų neturi jokios priedangos 300 metrų atstumo. Beje, renkant duomenis, pripažinta, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenis įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
1: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad parūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sunkiau.
2: Nuvesti į nesutvarkytus rusus ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ar mokosi daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia apie 250 tūkstančių. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nutarė kreiptis į sostinės savivaldybę dėl Jungtinių valstijų diplomato Samnerio Veleso atminimo į amžinimo. Velesas žinomas tuo, jog antrojo pasaulinio karo metu paskelbė deklaraciją, kurio Jungtinės valstijos deklaravo poziciją nepripažinti sovietinės Baltijos šalių okupacijos. Šios pozicijos Jungtinės valstijos laikėsi viso šaltojo karo metu. Švedijos naikintuvai netoli Švedijos sienos perėmė du Rusijos karinius lėktuvus. Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. Švedijos oro erdvė nebuvo pažeista. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Žinokit, mes jums turim tokių nuostabių prizų.
1: Pasakok, ką mes turim.
0: Mes, žinokit, turim absoliučiai nuostabių prizų. Dar vieną savaitgalį mes jums dovanojam Energylandia bilietus. Nes jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes jūs, už jūs tai padarysim.
1: Taip, du bilietai į Energylandiją, labai didelis, įspūdingas pramogų parkas. Viskas, ką reikia padaryti, tai paskambinti 18.30, dalyvauti žaidime nesugalvos,

0: Mercedes?
1: Taip.
0: Liūtas, taip būna.
1: Kiek žaidėjų vienu metu būna futbolo komandoje aikštelėje?
0: 22.
1: Kuriame mieste yra Lietuvos jūrų muziejus?
0: Klaipėdai.
1: Gerai, stabdom. Nu ir viskas, žinokit, mes einam per dabar klausimus. Tai Lietuvos upė ilgiausia yra Nemunas, Portugalijos sostinė Lisabona yra, tai čia taško negaliu duoti.
2: Žinok, sakė.
1: Sakė, ne?
2: Taip, okay. Sakė.
1: Jeigu Marijos girdėjo, tai okay, tai du taškai čia. Gyvūno Mercedes-Benz logotipė jokio nėra, tai čia taško negaliu duoti irgi, nes ten tiesiog nieko nėra, ten, kad ir kas ten bebūtų. Tai čia taško nėra. 22 iš viso žaidėjai žaidžia futbolą vienu metu aikštelėje, tai čia yra tiesa 3 taškai ir Lietuvos jūrų muziejus yra Klaipėdoje 4 taškai. Ir kiek laiko?
2: Ir 33 sekundės.
1: 33 sekundės. Tai sveikinimai jums, kol kas laukiam antro raundo, ten sužinosim, kaip sekėsi, gerai?
0: Gerai, ačiū.
1: Gerai, iki.
2: O mes keliaujam dabar su solo ansamblio daina Safari. Reklama.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Reklama. Grįžtame pas jūsų antrojų nesugalvos raundų ir jūs galite laimėti du bilietus į Energylandiją.
1: Aš nesuprantu.
0: Ko?
1: Sako, Gustai, kas čia per nesąmonę Mercedes logo yra kilusi iš propelerio, o ne iš gyvūno.
0: Tai niekas
1: tai aš paklausiau, koks gyvūnas yra pavaizduotas Mercedes logotipe? Jokio gyvūno.
0: Tai tiesiog buvo šiek tiek klaidinantis klausimas, bet
1: taip.
0: Jisai buvo teisingas.
1: Gal reikėjo net pasukti galvą šiek tiek.
0: Pats. O ne, tik ne tai. Štadienis suks galvą. Gal sukūrėm naują žaidimą, pasukime galvą.
1: Pasukime galvą.
0: Ir kas ilgiau užtruks atsakyti.
1: 4.33 sekundės.
0: Taip. Sveiki.
1: Nu, pabandykim.
0: Sveiki.
1: Labą dieną. Jūs eteryje, sena jūsų.
0: Na, jau nebe. Sveiki.
1: Labą dieną. Ar čia tas pats žmogus?
0: Čia, aš nesuprantu.
1: Aš trijų skirtingų numerių.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Labą dieną. Kazimieras.
1: Kazimierai, ar jūs tris telefonus turit?
2: Du.
1: Du? Na gerai.
2: Du.
1: Iš abiejų ir skambinat?
2: Kaip sakot?
1: A, iš abiejų ir skambinat gal?
2: Mano yra, aš skambinu.
1: A, galvoju, gal pasimetėt, kuris telefonas atsiliepė ir nebesupratot, kas čia vyksta. Gerai.
2: Panašiai.
1: Kad ir kaip ten bebūtų, Marija turi klausimus, jeigu esat pasiruošęs, mes galim juos perskaityti jums.
0: Paskaičiuosi laiką, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, tai 3, 2, 1. Kuri upė teka per Egiptą?
2: Nilas.
0: Kuri šalis turi daugiausiai gyventojų pasaulyje šių metų duomenimis?
2: Indija.
0: Kiek kojų turi voras?
2: Šešias.
0: Kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
1: Jūs galite.
2: Venera.
0: Kiek laipsnių yra tiesus kampas?
2: 180.
0: Laikas.
1: O, stabdom. Gerai, 43 sekundės.
0: Taip, upė teka per Egiptą, Nilas, čia yra teisingai. Kuri šalis turi daugiausiai gyventojų pasaulyje? Indija, čia irgi tašką turime. Kiek kojų turi voras? 8. 8 vorai yra vieninteliai, man regis, kurie turi for 8.
1: Nebent nutraukė kažkas dvi vargšai.
0: Nebent kažkas vargšai nutraukė. Tada arčiausiai planeta Saulės, tai yra Merkurijus, ne Venera. Čia taško irgi nėra ir tiesus kampas yra 180 laipsnių. Tai kad ir kaip bebūtų, dėja vieno taškelio pritrūko.
1: Ačiū labai jums.
2: Iki
1: kito karto. Geros dienos jums.
0: O
1: viskas,
0: mes,
1: Marija, norim papasakoti apie nuostabų dalyką.
0: Absoliučiai, patį nuostabiausia. Žinok, kiek mes dovanojam tų bilietų, aš taip galvoju, o gal ir mum, vargšam vedėjam, bus koks vienas kitas bilietas. Važiuotum su manimi į Argelandiją?
1: Tiesą sakyt. Tikriausiai, kad ne. Nes mes, jeigu darbo dieną teoriškai galėtum.
0: Jo.
1: Jeigu taip, tai taip, bet...
0: tik tai dėl darbo nevažiuotum.
1: Taip, tikrai. Ne, aš jau būtų labai smagu. Tai yra vieta, kurioje statistiškai daugiausiai reikia žmonių visame pasaulyje.
0: Mm-hmm.
1: Daug baimės ten iš tikrųjų kartais būna, bet daug ir džiaugsmo to pačiu.
0: O manai, nereikia daugiau pas odontologo, pavyzdžiui?
1: Ne, aišku. Jis visai pas odontologo. O ten tikrai daugiau. Net aš reikiu ten.
0: Net, tu reikiu ten.
1: Man vienu momentu net suima... Žinai, aš būna pagalvoju, ar gal viskas jau... Pabaiga, žinai, nes ten būna toks, žinai, didelis amerikietiškų kalnelių parkas. Visokiausių dalykų daug būna, tai ten taip apima šiek tiek net, žinai, plaučius.
0: Aš klausau ir žiūriu tave ir aš įsijaučiu, žinok, aš irgi mintimis
1: jau bandai, Energylandijai. Jau važiuoji.
0: O jeigu jūs nesuvokat, net nesuprantat, apie ką mes šnekam, tai yra Energylandija. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje.
1: Uh-huh. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir parke jūsų laukia daugiau net visokiausių dalykų. 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams net 28 atrakcionai. Ir tie 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
0: Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai, o gal net ir kitai dienai, gal pasiliksit ir sugrįšit, pavyzdžiui. Tai Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą birželio 2-14 dieną. Tai žinokit, turite dar šiandieną ir rytojų. Vyksta 3+1 akcija. Pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai.
1: Ir nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl. Reklama.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: turim muzikos istoriją Paryžiuje. 1986 metais, birželio 13 dieną, gimė Prancūzijos didžėjus ir produceris DJ Snake, kurio tikrasis vardas William Grikashnin. Tai pasklausom ir čia jo kūrinio SG.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: 3 Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

0: Savaitgalis su M1.
1: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Lygiai 8 minutės po 17 valandos, aš tikiuosi, kad puikiai leidžiat laiką ir savaitgalis tik įsivažiuoja šeštadienio vakaras, oras visai tikrai neblogas, mes turim ir žalią šviesą. Jeigu norit savo kūrinio, jūs tai galit padaryti jau dabar, 18.30 žalia šviesa.
1: Žalia šviesa.
0: Trys kūriniai, visai netrukus jų pasiklausysim ištraukų ir jūs jau galėsit paskambinti 18.30 ir pasakyti, kurį kūrinį norėtumėt klausyti. Pirmas kūrinys skamba taip. Čia Jubilo Don't Kill My Vibe. Ėm toliau. Rokutį turim. Rokas Jan, pasilik. Ir pabaigai. Katy Perry, I Kissed the Girl. Nu ir viskas. Paskambinkit 18.30 ir prabalsuojam. Reikia dviejų balsų vienam kūriniui. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Augustė.
0: Augustė, ką klausom?
2: Trečios.
0: Trečios dainos. Augustė, ačiū labai už skambutį, geros dienos. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, kaip gyvenat?
3: Neblogai,
0: ačiū. Kuris kūrinys padarytų gyvenimą dar geresnį?
3: Oi.
0: Kuris?
3: Taip.
0: Kaip sakot? Aš negirdžiu, žinokit, jūsų turit sakyti garsiau. Trečias kūrinys. Jonai, ačiū jums už skambutį. Trečias kūrinys. Katy Perry nuneša visus laurus ir mes klausysimės būtent I Kissed the Girl. Kol kas geros dienos visiems, bet noriu priminti, kad jūs galite rašyti ir laiškus. Pradėti minusienas.fm, jeigu kažkam norit linkėjimus perduot. Visa 18 valanda bus skirta tam, tai jau ir dabar galim pradėti. Rašykit juos paspaudus mygtuko žinutę vedėjams. Perduokit linkėjimus, taip pat galite parašyti ir kūrinį, kurį norėtumėt išgirsti. Viskas bus padaryta nuo 18 valandos.
1: Eteryje Gustas. Gustas.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Kai Lietuvoje

kurioje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

сезонас. Vasara su

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Laukiu laiškų @minusvienas.fm, sveikinimus galite parašyti būtent ten, paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams. Ir taip pat parašykite ir kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti. Čia kol kas atsukam. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney ir 4-5 Seconds. Pasklausom.

Nasara su M Vienos.

9 minutės po 18 valandos. Mes grįžtam į paskutinę savaitgalio SM1 šeštadienio versijos valandą. Čia turim mūsų sveikinimų pusmaratonį. M1. Savaitgalis su M1. Brūštelkit žinutę m1.fm, jūs galit ten parašyti, ką norit pasveikinti, kam norit linkėjimus perduoti, visa valanda yra labai labai lengva. Parašykit ir taip pat kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti, mes muzikos klausysimės daugiausiai ir jūs tą muziką padarot dar fainesnę, nes būtent jūs ir išsirinkat, ką klausom. Tai m1.fm, paspaudus mygtuko žinutę vedėjams, viską sudedam į vieną. Ir sveikinimus, ir dainas, kurias norite išgirsti, o vėliau jau mes tuos sveikinimus skaitysim ir aišku klausysimės ir jūsų kūrinių, tai kol kas tiek. Rašom laiškus, bėgom klausytis muzikos ir visai netrukus grįšim su pirmaisiais laiškais.

0: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

Jeigu dar neužtenka jums energijos ir jūs galvojat, kad viskas diena tik tai su tokia energija ir bus, mes čia turim atsukam, kur ir energijos labai daug su Dr. Day ir Snoop Dogg Still Dre.

0: Ir toliau rašom laiškose -1.fm paspaudusiam mygtuko žinutę vidiems. Neveltui juos rašom, dėl to, nes dabar būtent ir eisim perduoti juos.
1: Savaitgalis su M1.
0: Labai svarbus laiškas, didžiosiom raidėm net parašytas, kad, sako, vakar buvo mano gimtadienis, man suėjo 11 metų ir, sako, švenčiu šiandien, tai linkėjimai anonimui, nes neįsivaizduoju vardo, bet kad ir kaip ten bebūtų, smagaus labai gimtadienio. Taip, kažkas Agniukui, sako, nuo Kestuko linkėjimus siunčia, sako, sėdėm tarp palmių, čilinam, tai fainai skamba. Perduo linkėjimus kažkas Jonui, taip pat kartu Neidas siunčia jam linkėjimus. Geros vedėjams, sako, irgi dienos kažkas linkė, tai aš tik vienas likau, bet kad ir kaip ten bebūtų irgi linkėjimai atgal, visiems geros dienos, saulė šviečia Vilniuje, man atrodo, kad visai neblogas oras, bent jau čia sostinėje. Tikiuosi, kad ir kitoj Lietuvos pusėje lygiai taip pat yra. Kol kas, sako, neturiu ką sveikinti, tiesiog ačiū Dariui, varom į palangą ir linkėjimai jums abiems. Taip, kas dar, sako, siunčia linkėjimus šilčiausiu savo gyvenimo meiliai dar kartą, sako, noriu priminti ir pasakyti, kad myliu, nėra prisistatę nei kam, nei kas siunčia linkėjimus, bet svarbiausia, kad linkėjimai yra išsiusti ir aš manau, kad žmogus, kuriam linkėjimai siusti, jis supras, kad čia jam. Bent jau tikiuosi. Taip, suvardu dieną sveikina Antaną iš Kauno tvirtumo energijos ir sumanumo kelionį, Jurga ir Arvydas jiems siunčia linkėjimus. Kol kas laiškų yra tiek, m1.fm jos galite rašyti ir toliau. Taip pat parašykite ir kūrinius, kuriuos norėtumėt išgirsti. Jeigu neturit ką pasveikinti, galite tik tai kūrinį parašyti ir tas kūrinys atsidurs čia ir šios valandos eigoje.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Savaitgalis su Ambienu artėja į pabaigą, bent jau čia šeštadienio versija. Savaitgalis su Ambienu, rytoj nuo 9 valandos ryto vėl kartu būsim. Rytoj ir Ambieno top 40-ukas, rytoj dar daug dalykų laukia ir savaitgalį kviečiu leisti kartu. O čia kol kas dar yra ir laiškų, kurie liko neperskaityti ir nepasiekė savo adresatų. Tai linkėjimai vyrui Juliui, sako gero darbuko. Myliu, bučkis. O taip pat. Šiandien mano gimtadienis, bet sako, išpuolė taip, kad dirbo, tai linkėjimai ir kūrinys yra paprašytas, tai aš pabandysiu viską padaryti, kad tas kūrinys pasirodytų, jeigu ne tas, tai bent jau kažkas labai labai panašaus. Mes bėgam toliau per laiškus, čia turėtų būti linkėjimai Ažol Vilos kolektyvui, tai sako taip pat mums sėdintiems ir klausantiems vieno. Kepom grill daržovės, Vaidas ir Vaivas, skanaus mums ir gero vakaro visiems. Pasveikint kažkas vyrą, Imantą nori su artėjančiu gimtadieniu, pasirašo jo žmona ir taip pat perduot linkėjimus nori Orintai, kad ją labai myli Edas. Taip, linkėjimai Benediktui ir Mykolui, sako nebūkit išdykę, keliaudomi į Tytų vienus. Didžiausi linkėjimai Akvilijai ir Argintui, kurie šiuo metu darbuojasi sodybėliai. Tai daug linkėjimų, mes ir turim švęsti tą savaitgalį, kad savaitgalis būtų labai labai fainas, orai gal ir nedžiuginantis vasariškai taip pilnai, bet mes sulauksim vasaros tikrai ir kol kas aš linkiu visiems gero vakaro, gero likusio šeštadienio, būkit laimingi rytoj nuo 9 valandos ryto vėl kartu su savaitgaliu su M1.
0: Eteryje Gustas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano ir Jungtinių valstijų susitarimas gali būti pasiektas per artimiausią parą. Tai skelbia Pakistanas, kuris šiame konflikte atlieka tarpininko vaidmenį. Vėliau tai paskelbė ir pats Iranas. Nepaisant to, Irano regione vėl įsiplieskė karinė ugnis. Iranas ir Jungtinės valstijos jau ir anksčiau skelbėsi, jog yra labai arti susitarimo. Tačiau galiausiai šalys atsidūrė aklavietėje. Lietuvoje valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir ištėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiešių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginiai alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu per nelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupės. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis, patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per dvejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrukis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai – Vilnius ar Neringa, kuri vidutinė alga perkopė 3,5 tūkstančių eurų ribą. Tuo metu tarp mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2 tūkstančių eurų. Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nutarė kreiptis į sostinį savivaldybę dėl Jungtinių valstijų diplomato Sumnerio Veleso atminimo į amžinimo. Velesas žinomas tuo, jog antrojo pasaulinio karo metu paskelbė deklaraciją, kuriuo Jungtinės valstijos deklaravo poziciją nepripažinti sovietinės Baltijos šalių okupacijos. Šios pozicijos Jungtinės valstijos laikėsi viso šaltojo karo metu. Artimiausią naktį ir rytoj anksti ryte įvyks dar 4 pasaulio futbolo čempionato varžybos. Kataras susitiks su Šveicarija, Brazilija susitiks su Maroku, Haitis žais prieš Škotiją, o Australija susitiks su Turkija. Būtent į Brazilijos ir Maroko akistatą turėtų krypti futbolo aistrolių akys, nes abi šios komandos FIFA reitinguose užima itin aukštas vietas. Sekmadienį daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: Reklama. Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.